0: àǹfààní níyà àbújá ń gbàdúrà torí ikọ̀ ìlú ọmọ ti wà lẹ́dínwó. Aṣọ bébì, bàtà bébì, fìlà bébì, ọ̀jà bébì, kẹ̀kẹ́ bébì, fìdí bọ́tù bébì, oyà pátá bébì, bọ̀sẹ̀ bébì, ṣọ́ọ̀ bébì, ibùsùn bébì, fara bébì àti bébì bà. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ kó ọjà lára tó dà níbikíbi nípínlẹ̀ yìí àti nípínlẹ̀ míì níyà àbújá náà wọ jáde torí ọlọ́jà nǹkan ọmọ tó fi ọjà fẹ̀fẹ̀ pọnmọ níyà àbújá. Oríire lẹṣe ẹ̀yin aláboyún àtẹ̀yìn ọlọ́mọ ìkókó tẹ bá ti ń báyà àbújá rajà. Ọjà ti wálẹ̀ ní bí bàbá yo. Nọmba 30 Odokoyi Street lẹ́yìn Democracy Park nílùú Àkúrẹ́ níyà àbújá kalẹ̀ sí. Ọ̀nà tó lọ sí Salvation Army Primary School tààràtà. Ẹ ti rí signboard níyà àbújá gàdàgbà níwájú Mechanic Workshop. Telephone 070-390-70-261.
1: Ìyá Àbújá ló ní kẹyà kẹwàá ra nǹkan mọ́.
0: Oríire lẹṣe sẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá ìyá Àbújá dùn wò pọ̀.

0: Big bag.
1: Gaining velocity on Adaba FM.
2: Yẹni gbèrò lẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ó bẹ́ẹ̀ la bí ni ìṣòro iṣara iná mọ̀ ni. Bó bá jí gbogbo ara máa romí, iṣara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi ti máa ń kan mí gógó. Kódà ìrorun ń sùn dédé. Ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú mo rọ́nà báyọ̀ oje. Ayé ọ̀hún ti ẹ̀ wá sú mi.

0: 64 60 64 60 64 19.
1: Ẹ ṣeun bàbá. A mọ̀ pé ohun tẹ́yìn máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí nílé iṣẹ́ yín, ìṣòro nípa iṣu ara ni. Báwo lèyìn ṣe lè mọ̀ pé òun ti níṣòro nínú iṣu ara rẹ̀?
0: Ó ṣe àtọkùn bí iṣẹ́ ara bá ti ní ìṣòro, gbogbo inú ara náà ló ti níṣòro yẹn. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n wà ń rí nínú ara tiẹ̀? Ìwọ́ tó ń gbọ́ mi nínú ilé, ẹlòmíì ní tó bá ti sùn, tó bá ti jí báyìí láàárọ̀, yóò máa rí pé gbogbo inú ara ló bẹ̀rẹ̀ sí máa ro òun ni. Ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kó mú nǹkan nílẹ̀, ẹlòmíì ò lè nẹ̀rọ pẹ́, ẹlòmíì tó bá fẹ́ jókòó báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro ni. Àfi kọ́sẹ̀ wá ọmọ kan tí ó fa dìde, tàbí kọ́sẹ̀ máa fọwọ́ mú ògiri kó tó lè dìde nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè rin ibùsọ̀ kan sí ibùsọ̀ kejì, àfi kó jókòó kó sinmi kó lè tó máa rìn lọ síwájú. Ẹlòmíì rí oorun sùn rárá. Bẹ́lòmíì bá ti ẹ̀gbìnyànjú tó sun oorun wákàtí kan àbórun wákàtí méjì, tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro náà ni ó jẹ́. Bí 20 ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú kò ní lè dìde nílẹ̀. Yóò dàbí pé ṣe wàhálà lójú oorun ni, tàbí ẹnìkan ti ẹ̀nà ní pọ̀pá lójú oorun. Tó bá tún gbìyànjú tó dìde lẹ̀ báyìí, tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ báyìí, yóò rí pé ṣẹlẹsẹ̀ kàn gógógógó bí ẹni tó fi ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún tàbí egbò wà nínú àtẹlẹsẹ̀ rẹ̀. Irú eléyìí ọ̀dà lèmi fi máa sọ pé ẹ má jẹ́ adákẹ́. Tí wọn náà bá ti ń rírú àpẹẹrẹ báyìí, gbìyànjú kọ́ wá yọjú sẹ́mi bàbá òkè Ògùn fún ìmọ̀ràn àti ọ̀nà àbáyọ. Mo ti kó àwọn egbòogi tó wúlò fún ọkùnrin àti fún obìnrin. Mo ti kó wá láti ìlú Ṣẹ́yọ̀rọ̀ nínú iléeṣẹ́ bàbá òkè Ògùn ní nọmba 4 Dúdúyẹmí Lane opposite Oyèmẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé: 07 64 60 64 19. 07 64 60 64 19. Ìka yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì, ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò tiẹ̀ lè dágbé, ẹlòmíì ò lè dá rìn. Àfikọ́sẹ̀ máa fi ọ̀pá sì kẹta ẹsẹ̀, tàbí tó bá fẹ́ jáde kọ́mọ ọ̀sẹ̀ máa fà á jáde. Ẹlòmíì àti sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìṣòro ni. Agbákanra ẹlòmíì ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ rárá. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ máa rí pé gbogbo inú ara òun ti ẹ̀kú ni tàìtàì. Ẹlòmíì máa rí pé bẹ́ẹ̀wọ̀ òun ṣe ń kúrìrì, bẹ́ẹ̀ lẹ́sọ̀ ẹlòmíì máa kúrìrì, bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì máa rí pátẹ́lẹsẹ̀ òun bẹ̀rẹ̀ sí máa kàn ń gógógógó. Bẹ́lòmíì bá sùn báyìí, kí lè ó tó mọ́, ẹlòmíì lè ṣe ẹ̀yọ́ bí ẹ̀mẹrin bí ẹ̀mẹfà. Irú eléyìí máa ṣàkóbá fún iṣẹ́ ara ni mo fi sọ pé ká gbìyànjú ká dìde ńlẹ̀ ká wá jàǹfààní ewé àtegbò. Èyí tá a gún, èyí tá a lọ̀, èyí tá a sá látẹ́gùn, èyí tá a sá lóòrùn, tá a ti kó wá láti ìlú Ṣẹ́yọ̀rọ̀ tó wúlò fọkùnrin tó wúlò fóbìnrin, ká wá jàǹfààní rẹ̀ níléeṣẹ́ bàbá òkè Ògùn ní nọmba 4 Dúdúyẹmí Lane opposite Oyèmẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé: 07 64 60 64 19. Ẹlòmíì tiẹ̀ ti gbìyànjú lọ́tún, ó ti gbìyànjú sósìn. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ bí ẹlòmíì pé báwo ló ti ń ṣe, kò tiẹ̀ lè rí àlàyé kankan ṣe. Ń pẹ́ bá délé ẹlòmíì báyìí, ẹ rí pé àbóhun náà ń ṣe ìṣègùn bílẹ̀ ni. Ẹ á pé mo ti lò yí, mo ti lọ̀ ọ̀hún. Ẹ mo fẹ́ ká já dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, mo ti rí egbòogi mọ́wọ́ kúrò, mo ti mú wá sílùú Àkúrẹ́ tó jẹ́ pé a rí àǹfààní rẹ̀ jẹ nílùú Àkúrẹ́ àti agbègbè rẹ̀. Ńgbà téèyàn bá ti gbìyànjú sọ́tún tó gbìyànjú sósìn, àwọn àgbàlagbà ni bẹ́rù bá kòkè tó bá kan ilẹ̀, ó níbi kan gbé sí. Ńgbà tí wọn náà bá lè gbìyànjú tó bá lè yọjú sí mi, tí Ọlọ́run bá ní wọn ní ó lè jàǹfààní egbòogi mọ́ kúrò yìí, ó rí pé lọ́gùn Ọlọ́run ó ní wà bákan náà mọ́. Gbogbo èyí tó ti gbìyànjú sí wá, tó ti gbìyànjú sáwọ yẹn, ó rí pé lágbára Ọlọ́run ìwọ náà ó dúpẹ́ fọlọ́run ni, ó dúpẹ́. Tẹlòmíì ẹ sojú lásán o, nígbà tó o bá dọ́dọ̀ wa, a gbìyànjú a ṣèbẹ lọ́hùn fún ọ. Bá bá jẹ́ pé nǹkan kan wà ń bẹ̀ ni, lágbára tọlọ́hun ó sì rí pé Ọlọ́run ọba yóò gbàdúrà tiẹ̀ náà. Níléeṣẹ́ bàbá òkè Ògùn ní nọmba 4 Dúdúyẹmí Lane opposite Oyèmẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé: 07 64 60 64 19.